0: Viktor Lexell, lys på mig här i P4 Västmanland. Klockan, ja, den är 11:30. Det betyder att dags för nyheter.
1: En person är skäligen misstänkt för mord i Norberg. Enligt åklagaren till P4 Västmanland ska det ha skett någon gång i början av helgen som var, och personen nekar till brott. Något mer vill åklagaren inte säga med hänvisning till utredningen. Josef Jakobsson.
2: Josefin var nära på att dö när hennes exman attackerade henne med kniv framför deras gemensamma barn. Men tack vare barnen så överlevde hon.
3: Två av mina barn var ju handgripligen ner och hjälpte mig och försökte få bort min exman från mig. Medan mitt andra barn ringer 112.
2: Josefin höggs av exmaken med hans mora kniv i hallen i sitt hem på Rönnby i Västerås, mitt framför barnens ögon. Med hjälp av barnen lyckades hon ta sig loss från exmannen och ut till sin granne.
3: Vad jag kände var ju en enorm skräck. Jag var beredd på att det här kanske inte går vägen, att jag skulle förlora mitt liv. Men det starkaste minnet som jag har, det är när jag ligger hos grannen på stenplattorna och inte vet om jag kommer överleva, och jag vet att min exman var kvar inne i huset med min äldsta. Och jag är livrädd för vad som händer där inne. Men sen så ser jag att mitt äldsta barn blir utburen av polisen och jag ser att han är okej.
2: Josefins nerver kapades i hals och käke. Hon kunde inte äta normalt på flera månader och hon har fortfarande känselbortfall i fingrar, hals och nacke. Enligt henne var det barnens handlingskraft som räddade hennes liv.
3: Jag är så imponerad av mina barn att de hade det modet att hjälpa mig så pass mycket.
2: Barnen och Josefin har blivit ett starkt team efter dagen som skakade Västerås för ett år sedan. Då mannen mördade sin dåvarande flickvän Nicole i Skultuna innan Josefin attackerades.
3: Där sorg och smärta finns, finns också en enorm tacksamhet och glädje att jag får vara kvar med mina barn. När jag jämför hur det gick för Nicole. Och då kan jag också själv känna en otrolig tacksamhet att jag fick ett annat öde än vad Nicole fick.
2: Reporter Paulina Sörlinström.
0: Martin Vare, Samuel Selén med här.

0: Och är solen med?
1: Solen är inte lika med som den har varit, måste jag nog ändå säga. Mycket moln på himlen, men det var ju så prognosen sa att varierande molnighet skulle ta över. Men ändå temperaturer uppemot en 15 grader och mest svag vind. Kollar vi sen under kvällen så mulnar det på söderifrån och följs sen utav regn. Det är en måndag det också.

0: Kim Carnes med Betty Davis Eyes.
1: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick-quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

Iconic med 18s här i P4 Västmanland. Vad har du för erfarenheter av att söka jobb? Vad var det som hände egentligen? Hur gick det? Det är någonting som vi pratar om på vår Facebook-sida. Ja, hur gick det för dig egentligen? Samuel, han är på väg att åka iväg för att träffa en av dem som har kommenterat där. Mer om det senare. Men du får väldigt gärna vara med och kommentera också. Var det så att du klev in på Arbetsförmedlingen, fick ett jobb direkt? Eller kändes det som att du blev bollad mellan olika och ingenting hände? Och ja, du får väldigt gärna vara med där och kommentera. P4 Västmanland, Sveriges Radio. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Kaching! Mika här i P4 Västmanland med låten Grace Kelly.

Peter Lemark, Tess här i P4 Västmanland. Och idag så har Sveriges VM-trupp till hockey-VM presenteras. Och ja, det är lite juniorer som får chansen där. Viggo Björk, Anton Frondell, Ivar Stenberg, Jack Berglund och Love Herrenstam är alla uttagna till Tre Kronors trupp då. Det är ju Schweiz som hockey-VM spelas. Och förbundskapten Sam Hallam satsar ungt i det här sista mästerskapet som blågul förbundskapten. Fem juniorer finns alltså med och den här truppen då, preliminära truppen på 25 spelare inför VM. Och planen är till att börja med att registrera 20 spelare, 2 målvakter, 6 backar och 12 forwards då inför premiären mot Kanada. Öppningar kan finnas med för att eventuellt plocka in ytterligare NHL-förstärkning beroende på vad som händer då i Stanley Cup-slutspelet. Och Sam Hallam sa vid presentation av den här truppen att det kan ju vara så att det kommer in någon. Det är en eller tre eller ingen spelare, det vet vi inte. Ja, vi får väl se. Hela truppen hittar du på Radiosportens hemsida som du hittar då via sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio.

0: Olivia Dean med Man I Need. Vi får en nyhetsuppdatering och det handlar om händelsen för ett år sedan.
1: Ja, den 9 maj, Skultuna, Rönnby, mordet och mordförsöket. Och den här dagen då, det blev VMA i Västerås och det var en av de mest prövande dagarna för polisen enligt insatschefen.
2: Det var många enheter inblandade, ingripande personal, hundar, förstärkt insatskapacitet och vi lyckades då gripa gärningsmannen. Men en utredning tar inte slut där utan våra erfarna utredare tar ju tag i det här ärendet och gjorde ett fantastiskt jobb de också.
1: Flickvännens pappa och ex-frun kan du höra i appen Sveriges Radio. Och en person är skäligen misstänkt för mord i Norberg och enligt åklagaren till oss så ska det ha skett någon gång i början av helgen här då som var. Och personen nekar till brott och något mer vill åklagaren inte säga med hänvisning till utredningen. Och så tar vi oss ut på travbanan för sista helgen i maj. Då är det elitloppet på Solvalla och salatränaren Jörgen Westholm har fått sin häst Dreamine till startfältet som alltså ska köra kvallopp och sådär då under den här elitloppshelgen för att kanske få vara med i det där anrika loppet. Det är ett riktigt storlopp och inte nog med det så har Jörgen Westholm med Jobspost en annan häst han har, så han har två hästar där. Jag läste i pressmeddelandet som elitloppet lade ut på sin hemsida att det här var första gången han har hästar med i tävlingen på 19 år.
0: Mm. Ja, det är bara att önska honom lycka till. Och vi säger inte minst lycka till till hästarna.
1: Precis, tröva på.

0: Art Pau med China in your hand här i P4 Västmanland.
1: Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21.00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svenskt finaljubel. Wow!

0: Marvin Gaye och Tammy Terrell här i Nothing Like the Real Thing. Martin Vare, Samuel Selén i din radio, men inte bara vi, utan närmast på tur så ska vi också få veta vad som har hänt i Sverige och världen. Det är nämligen dags för Ekot.
1: Här är Ekots lunchnyheter i P4. Utpekade läkare i Da Costa-fallet begär ersättning. Två gripna i Säpo-utredning med Rysslands koppling. Och regeringsförhandlingarna i Danmark går in i ny fas. I studion Annika Nordin. De två läkare, Thomas Algén och Tet Herm, som pekades ut i det uppmärksammade styckmordet på Katrin Da Costa på 80-talet, har lämnat in begäran till regeringen om ex gratia-ersättning. Advokat Thomas Olsson företräder Tet Herm.
2: Det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och någon form av framgång och i slutändan innebär att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
3: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa mördad i Stockholm och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Läkarna har flera gånger försökt få resning för kammarrättsdomen men misslyckats. Nu, 38 år senare, begär de ex gratia-ersättning av regeringen på 5 miljoner kronor vardera. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. Vi har advokat Thomas Olsson igen.
2: Och det sker ju i fall där regeringen har en möjlighet att gå in och rätta till felaktigheter som har skett inom rättssystemet, om det är den enda möjligheten. Och så är ju fallet här. Det skulle innebära väldigt mycket för hela det svenska rättssamhället att få ett slut på den här mörka perioden. Och för dem så skulle det ju innebära att de till slut får ändå någon form av bekräftelse på att de har blivit väldigt illa behandlade under väldigt många år.
1: Advokat Thomas Olsson, reporter Mariana Benjamin Sir. Och i en tidigare sändning så sa vi att Thomas Olsson företräder båda männen och rätt är alltså att han företräder Tet Herm. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet rör anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
4: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
5: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
4: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
5: Finns det fler misstänkta i ärendet?
4: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
1: Kristoffer Wedelin vid Säpo och båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter här var August Klittmar. Ytterligare två personer, en från Frankrike och en från USA, som var ombord på kryssningsfartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt så manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, delar WHOs bild.
6: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
7: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom, men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
6: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
1: Reporter här var Victoria Scott. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för den svåra underlivssjukdomen endometrios. Ett av ingreppen som kliniken specialiserat sig på innebär att man kapar en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet anses så riskfyllt att det inte används i Sverige och flera andra europeiska länder. Emily Markvorsen från Danmark fick komplikationer efter operationen och stora problem att gå på toaletten.
8: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
9: Petri Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet PSN på samma klinik i Rumänien. Vid ingreppet kapar man en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet bör inte göras alls enligt en rad svenska och utländska experter som Petri Nyheter pratat med. Kristin Wennmo-Suck är överläkare på det nationella centret för endometrioskirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.
10: För de här komplikationerna, att man tar bort möjligheten att känna att man har en full urinblås och ska kissa. Man tar bort möjligheten att få djup orgasm.
9: 6 av de 12 kvinnor Petri Nyheter pratat med som fått sina nerver kapade i PSN-ingreppet lider fortfarande av sådana komplikationer. Och de flesta kvinnor Petri Nyheter haft kontakt med som har gjort nervingreppet på den rumänska kliniken önskar att de bättre förstått riskerna med ingreppet innan de opererade sig. En av dem är Ilona Imeri.
11: Do I have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
9: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utför ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation. Men de har inte återkommit.
1: Reportrar var Sara Hadfi Högström och Viola Gad, P3 Nyheter. De långa regeringsförhandlingarna i Danmark går idag in i en ny fas efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering. Ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
12: Den uppgave jag har blivit betrodd som kunglig undersöker är inte lätt.
13: Jag vet att det här kommer att bli svårt, sa Troels Lund Poulsen till danska TV2 innan han i förmiddags inledde en lång rad möten med de övriga partiledarna på ett hotell i Köpenhamn. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan i det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid.
12: Jag har ju en relativt hård deadline.
13: Jag har fått 14 dagar på mig, säger Troels Lund Poulsen. Skulle han misslyckas med sitt uppdrag väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, utses. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Här i Sverige går Moderaterna till val på att polisens bevakningskameror ska fördubblas under kommande år. Från 5 000 kameror på plats i slutet av 2027 till 10 000 vid utgången av 2029. Och den utökade kamerabevakningen motiveras med att det ska ge trygghet. Producent för Ekot klockan 12 var Gunilla Österlund, heter Annika Nordin.
0: Och jag heter Martin Vare, min kollega heter Samuel Selén, på väg mot Kungsör i detta nu. Och på SMHI, där har vi Lisa Frost denna dag. Och hon berättar om varierande molnighet idag, utrymme för en del sol. 10-15 grader och mest svag vind. Mulnar på ikväll, följs av regn. Och blickar vi mot morgondagen så blir det mulet och regn som drar bort norrut först till kvällen. 4-9 grader och en nordlig vind. Så det gäller väl att passa på att njuta av solen idag.

0: got something I want to talk about.
1: 40 års åldersskillnad är mellan dem, men de gör det bra ihop ändå. Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Och vi ska prata mer om det här med jobb och kanske inte minst söka jobb när man har, ja, kanske inte kommit upp i Madonnas ålder, men i alla fall närma sig den.
2: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskärparna in och gruset sopas bort.
3: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
2: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
3: 020 999 444.

0: X's and O's med L King här i P4 Västmanland. Om man blir av med jobbet och över 55, ja, då kan det vara svårt att hitta nytt jobb och man kan utsättas för åldersdiskriminering. Det rapporterar Vetenskapsradion idag.
1: Och jag slog mig ner på en parkbänk i Kungsör tillsammans med Claes Knutsson Karlsson. Och du skrev ju i vår Facebook-tråd som vi har den här morgonen om dina erfarenheter om jobbsökande. Hur brukar du bli bemött när du söker jobb?
2: Ja, om man säger bemött. Alltså jag har ju oftast gått alltså via Facebook och internetet som sådant och skrivit in till företag och grejer. Så att jag, och lagt mig på deras söksidor och där de alltså söker folk helt och hållet egentligen. Men sen har det inte blivit mycket mer. Jag vet inte om det är åldern eller vad det är för någonting som gör det.
1: Nej, men du kommenterar ju och berättade att du har varit arbetssökande mer eller mindre i 13 år och ja. Du har ju nu hunnit bli 64 år. Ja. Hur har du klarat dig under de här åren?
2: Ja, jag har klarat mig riktigt, om man säger det, jag har klarat mig bra, men alltså det har varit säsongsjobb har det varit mycket, så att sagt. Jag har varit lite, som sagt, mycket säsongsjobb har det blivit. Det är ju bara så. Men som sagt, man söker ju efter, man kan ha vissa drömmar och söka vissa jobb, men det går ju inte. Men säsong har fungerat jättebra för mig.
1: Vad har det varit för olika jobb då under de här åren?
2: Oj! Sista jobben då har ju varit alltså inom fastighetsskötsel på Järvåga så att säga, och kört så att säga. Och det har ju gått bra. Det har gått, funkar jättebra, bra kollegor och grejer så att säga. Bara det, alltså det. Sen har ju varit, även i Eskilstuna har kört lite sopsortering, alltså mycket sånt så att säga. Och det trivdes jag också bra med. Det gick jättebra, bra som helst så att säga. Sen var jag väl ute och kör i någon plogvänder också har det varit. Men alltså det är mycket sporadiskt det med.
1: Men att det är just så att sporadiska kortare jobb och inte att få till något längre, vad gör det med en?
2: Ja, man blir ju inte riktigt nöjd med sig själv alltså, att inte kunna få ett fast jobb. Jag längtar alltså efter ett fast jobb. Men visst, jag bör väl kanske bli lite för gammal för det också. Det är ju det som är det värsta. Men alltså, finge jag en fast anställning så jag kunde jobba ett par år till. Jag är ju inte utsliten än. Visserligen, jag jobbar ju 30 år i grusbranschen och krossar ben och sten och alltihopa sånt där. Men det är ju en helt annan sak.
1: Arbetsförmedlingen då? Vad har du fått för hjälp där?
2: Inte mycket. Nu har jag så att jag ska börja på med det här typ rusta matcha. Så jag sagt, det har inte varit så jag fått tillgång till den, men det är på gång med den nu i alla fall, så får vi se om det blir något bättre med det.
1: Ja, vad innebär det?
2: Ja, att jag får lite hjälp alltså från något bolag där som tycker att de ställer upp och hjälper oss som är lite långtidsarbetslösa.
1: För det handlar ju om att man ska vara anställningsbar som det så vackert heter. Vad innebär det för dig?
2: Ja, får jag ta på ett jobb som jag kan trivas med? Alltså, jag hoppar på direkt, absolut. Ja, men köra någon liten bil eller någonting, så lastmaskin eller någonting. Jag har det med, det är inga problem. Det är bara ringa mig.
1: Du är som sagt 64 år. Det finns ju i den åldern kanske vissa tänker att men nu håller jag ut och sen blir jag ju pensionär. Men du känner att du vill hålla tag i de här sista åren.
2: Ja visst, kan jag det så vore det ypperligt underbart att alltså, få jobba lite grann till. Så det höjer ju pensionen också lite grann faktiskt. Alltså. Det är liksom det också. Det är inte bara att gå hemma och sitta och rulla tummarna, vilket jag inte gillar så vidare mycket, så att helst få ta på ett jobb alltså, som jag kan sitta, köra någon bil, lastbil eller gå ut och ta i trädgården eller någonting, köra någon, vad heter, gräsklippare, vad sjutton som helst så att säga. Det gör mig ingenting.
1: Och den här nyheten som kommer idag då, att är man över 55 år så kan det vara svårt att hitta ett nytt jobb och man kan utsättas för åldersdiskriminering. Vad tänker du när du hör det?
2: Ja, det är, om man säger åldersdiskriminering är vi redan 55 år. Det är ju förkastligt alltså. Nej. Om man säger, börjar man komma upp i den åldern som jag, okej, kanske till viss del, men alltså nej, det ska inte vara det. 67 är ju åldersgränsen för pension och gå i pension, så att jag har ju några år kvar. Så att det tycker jag är mer rätt, och det ska inte vara diskriminering egentligen på sånt. Tyvärr. Det är ju det nu, men vad ska vi göra?
1: Jag håller tummarna för dig, Claes. Tack för att jag fick prata med dig. Claes Knutsson Karlsson alltså, som bor utanför Kungsör, som är jobbsökande.
3: P4 Västmanland. Sveriges Radio.